0: שוי כתתך וציחושי כיצל כסלמל שישול איש. כתקורי, הון איצל הלך כסלמל, שמנקות חרי, שגישול ריווינך שמנחונמת ככוחוניק קוק.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Chishol.